0: Чому нема неї до зони голосування?
1: Тора мені можна набрати у день на мазіне голосування.
2: Самаля не жувати, не дохадизма. Маги давана тюджені води зіньоване і не дозамі голосування.
0: У день дозі куда дема іще мати зі цінця труваді у день на мазіне
2: голосування. Самаля не жувати, не
1: дохадизма. Не жидумаю тюджені вона і не дозамі голосування.
2: У день на мазіне жувати, давайте дещі дивно раді у день на мазіне голосування. Самаля
0: не жувати.
1: Не дозволено голосувати.
2: Людей на розгадувати зону, у дембі маджу на голосування, там валі не дозволити.
0: Чуна гості, що дома не є
2: дозволено голосувати.
1: Уводи дума чувати
2: не чувати, у дембі маджу на голосування, там валі не дозволити. Думати дума дівана, ті брабі дізьова дума, ті гемі віту чотка боїли.
0: Ні козовно голосування, у дембі маджу на
2: голосування, там валі не дозволити.
1: Унде там гурубе мазиде
2: унчунавате расуване тумо тижечем расуване тумо бемажина расуване тигела мама ташилу
0: дорен дуку тунда зозу пиу сочите
2: тумаде уде дуку шурате тия далай тиве та солон на
1: тумо унде та лому дотор неве та зопр чезо
2: че бача чирозо неге бача на тумо
0: сам бача ин гуре чаза чезо джума
2: унде там гурубе мазиде укуе матратом лезе иваре деча чезе не могу вете
1: чедете зе Nasıl cevizi sen cüvigo
2: düşen alacın
0: ya. Tövbe da zolun ne çok ben adamın rızı bir
2: ben de zor bacada çiğ yapacak çiroganı yapacak ne dolu sen yapacak yıkılın kuyu çatan yolu yok. Aa bu on be de vuru bir masede otun derin yesin bir de kusam olsun sana da.
1: Çöğüde ne de bana yama kuruyu bu de nasıl maçının
2: tutacak. Ve çiğ yıkın dedi. Gel alacın yolu tövbe de zolun
0: ne çok ben adamın rızı bir ben de zor bacada çiğ yapacak çiroganı
2: yapacak ne dolu sen yapacak yıkılın kuyu çatan
3: 이도 사도 내는 도 공부하고 있어요.
4: 아닙니다.